0: Opinies en opmerkings die luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
1: To keep in touch with Covivi FM 97.2, you can find us on Facebook, Covivi FM 97.2. Our Twitter handle, @Covivi_FM_972.

0: wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk.
1: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.
2: There's something about love.
3: Keep it locked on Covfefe FM 97.2.
4: Equals untransmittable. When you take ART consistently, you protect your health and your partner.